0: Spencer from Med 1.
1: Spencer from Med 1.
0: Med 1 arrival, Phoenix.
1: Spencer from Med 1.